adlaw kaning yung mga suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. Ang suatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Bunawan, Davao City.

0: kini ako maong tampo karon atong giuluhan og manukon. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Shella, 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong unang uyab og sa akong uyab karon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Mahal ko ikaw, Sheila.
2: Mahal ko sab ikaw, Romer.
1: Ayabi ko binuang niya.
2: Tigit ka na may tabo, Romer. Dili cute.
1: I love you.
2: I love you too, Romero.

0: ni aday. Dili na. Sakit kay ni yang ibuhat nako. Sakit gid kayo. Maong dili nako. Dili nako.
1: Makigbuwag ka niya?
0: Ngano? Di ko makahimo. Bisag love kay nako siya. Pero kaya nako siyang magtangon sa akong kinabuhi. Dili ko gustong buangon ko.
1: Sheila!

Sabrina. Dili lang ko kadto ang unang higayon nga nakabantay ko nga mureak gyud basta kuyog nako si Larry. Unsaon mang gud ang iyahang pagkamanukon, grabe mang gyud. Ang akong pangutana, babe, maokini. Naigo naman ko ni Larry, babe. Pero unsaon man ako nga mauwaw man sab ko kun libakon nami ug kun magkuyog ming duha. Naaba mo'y nadungan? Nang usa ka manukon maayo? Sa tinuod lang, niya pagyud sa akong kasing-kasing si Romer. Unsaon man ako ani, aron malimtan nako siya. Unsa manggay angay nakong buhaton ani, babe Sabrina. Ang ipabilin ang gugma ko kay Romer? O ang magpadayon kay Larry bisan pa man sa iyang kahimtang? Palihog, tambagi og tabangi ko ninyo. Daghang salamat, Sheila.